onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbi apiara ni ye endia sie obasi saye shabre amasiye ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse bro ene wasse.

didje fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyom tofo nyame nshira mo papa wasiri ofruju apano e ya no bigina siapia no se nyame amfa wo didje so amo nyom na naka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nshira mo papa.

tone bua se yiye wo etuni aso aba ana ko dinyo do fodi awuna munyina nye jide wo unya kupon mu se unya kupon obamu wa nye ni wo kunu die.

didje fo e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyom tofo nyame nshira mo papa wasedi wa fruju ya pano e ya go bigina sia pia no se nyame amfa wo didje so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nshira mo papa.

nyame nhyira mo papa ye nyame nna mo so a wo yɛ ma nnwom tofoɔ nyame nhyira mo.